0: να μπούρα η χόν τίλα να σέδε λίγε λιστό άσια μου. Ρεσίπι χμά ρέινι, λούμα τανάγγελε, λούμα και μπούγγι, λέ βίμα μπαι, λούμα και λουμπάρα και λακούμε σε ροντά. Βίμα λίγε γουέτο, ανι, λέ λούμπα η λιάμπι, λούμα και χάμα και σέδε σύφυρικου, χα λίγη που και πάει αλλά να λαρούει. Λούμα λούμα και Χέσου Κρίστου, και φέτη λέ γκούμφουλι μπαι, λέ φρούμια μπαι, άσαρου τυλίδα και όβενι, ανι γκαμπάφου λίγη αχαουάγου ουρούιγου, χα ουμπόγου κουμπάει. Χίσε του ολού Κρίστου. Ανιχιμπάλα αντιβα λίτα και βαφίγων λαουλίτα. Αντίκαλα αντιβα ουρούε γουμέ, λούμα φάντρι γουμέ, λούμε σέρι γουμέ, λούμε λουμπούγγιτε. Λέμε με λούγου τσιμπέι, ρουαλά ουέρι γουνί, λούμα ουμπάφου λούμ, λούσουντα ήταραλα. Ανίτε Κρίστου δούερι γου. Χαρίγου μπαϊ σουν γρήγε, ήπνι γίνε χάφαρου μπαλί. Χαϊάχου μπα σουν γρήγε, χάου μπόγο γουμάγια λουάγου. Ήταρα λούπα.
1: Αου αλφα μπέι λούμα χωμέγε, λαγούμε σε χαλούμα λαγούμε τσεβιλε σουν κάτε. Τι είναι ραγίνε μου, μπούγγι λε σουν τι καπά. Le mima pa ilume ke lupare ke lagume soronta. Mima liki ye kwento ani le nube iliabi.
0: Au huwa, hidu he luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue ha bongi. Sufri hadi na uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luagu buhu le giribi patmos, luegi na puri cheni le neno bongi yu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu apa veju dimasu, apa nerede nulabu gine, lupafu sifiri sandu. Αμα να κάμπω από ομάλα λι ρέιτι να νάγα και κέι του μάλα λι φίδου. Λανί και ομάλα λι λιγιανού.
1: Αμπούρχα πόι σούν λε παρίχου πέι. Αμα με πόγνα αν ουκάρα το τόγου για χον τίλα να σέδω λι γίλι σε το λόγο που άσυ. Έφεσο, Εσμύρνα, Πέργαμο, Τιατήρα, Σάρδηση, Φιλαδέλφια, του Μαλόδησέα.
0: Αμα να κάρα να γούλου να νύχει καλά δίμουρε από εινού. Αμα να νύχει σέδ λέπου σαν ούτε λγόλ. Λαμπάντα γο σέδ λέπου σαν ούτε λουγία. Αμα να νύχει άμα καμά χαμούγα ουγγύρι τα ουάμα δέγου ο τσιλού του λουάγουν λουγούδι. Λουμά άμα μπέλη τη γόλου για ράφα λου λανίγου όγου. Χαρού τη λίδι μπρι καί λίου μουδού, καί νιέβε. Ήτρα λία λάγου, καί ουάτου και μέτη. Μυρί τη λουγούδι καί μπρόνσε λέ ήριτσε ουγού άλλη. Λέ δάου άλλη λίδον ρέγγι του. Ρέιν τη λουμάλα λί καί λι ρέιν λέει που γουντού να ουέριτη. Νιέι ανου σέντου αρούγουμα λίδα λόγου λέ λόγουερε. Νιέι ο άμα εφέι γκάγκυρι του. Μπινιά γουαταμάνα, άφρι του του λιούμου λουγουγί. Άμυρε τη λιγή που καίει βέει τα λέει λάσι του λαού σου λέρε. Τα αναρίχει πολύ, αλλά να μπουν χαλουπά του λουγουδί, καμά χιλάδι. Γάμα λούμου, αλλά λαγούρνα, λαού λούχα που λέει λόγερ, αλλά λαρία γονό.
1: Μανούχα τε τάκου αμπά, αου φουρούμια τη μπέ, αου αγού μου γόνι, αν ηλε μήμα μπέ, τη λάτι να μέχα, καμά λούμου που εντό μήμα την αλούν σουντά. Ανοίγει λιγέλη όβενη νούμα, λούμα λιγέλη φουλάσο λεγγύχα μπέ χιλάγουανι. Αμπούρχα πέι λουπέι τη λέ παρήχου πέι, λέ γουετό πέι λουμε λε λουμε λα σούσερο τον. Ανιχάλ, ανίχι γουπέι σέντου γουαρούγου μαχά παρήχου μανιά λίτα ανού όπου λε νόουενε, λουμε σέντου λέ που σανού τε λουγόλ. Σέντου γουαρούγου μαχά γουία, σέντου τάνι λιγίλης άγγελιου, σέντου τη λέ που σανού τε λου, αγία σέντου λιγίλης.
2: Αποκαλύψεις καπίτουλο 2.
1: Μπορούχα λου άγγελι λέ τίνα πηλίγλης το έφεσο πον, μανιά καμε χον. Ήτρα λίγα να νιάγω, αούλε χάου πει σέτου γορίγου με λίγνα νου αγουλέ νόουερε. Λέγινε έγκου που πει λαμπάτι να γουάς σέτου λέ που σανούντε λου λεγόλ. Σουπού την μούτη σον λέ χατρίγου πει. Σουπού την μούτη λετέρε γουάτι μου αρινούμα χαγούρασον. Ανι σουπού την μούτη λου αγου σινιά λαχάφα γουνιά χάου ρίβα μου. Σουπού την μούτη λου αγου χώσιο που αχουμά για λαχά ανίγου με λου αγου απόστολου χαμά. Ανι μάμα απόστολου χαγκή. Ανι τα ρίχου μα λι λου αγου γέχαμα. Γαγούρα σούχαδο. Ανι σούφρι γουία σαράγου λίγνα γουάτι μου αρινού αγου. Μαβούσια νου γαχουάγου. Λαού σου λίρα, ανήν άπα κάτε είχα δίγα μαγούντα την αλάου. Μα ουένι είχα λινήσει εγώ και είμαι χαφουρούμι. Λίγα λουπέιτη, αρήτα εγώ χωμά είδα χίνια λά μεχα, ανή ασάκρι χωμά. Αδίγα χωμή κάτι λέ μεχα δίγα πιφουρούμι. Αχι μα δίγα χωμά ήτερα, νίδι πα χωάγου φορέσε. Άπα με να κύτερο νι λέμπου χισάνου τελουλίδα και χλουμπάρα, αχι κουμπέριου χασάν στρεχει κάπου. Λαού σου λίρα, λόγω νι χουφούλε σε ηλιέρε εγώ κάτι λέ που χαρούτο πει Νικολάι τεγουχούν, λούμα που κάτι λέ είχα δίγα πει, λέγια ηέρε που πει νο.
3: Le garike iri gubai lula gambu, agamba le le larinya gubai si firi sandu hon tila na buri legilis.
1: Aganyi lutinya, nega gitupanya lita gya tin titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi ha luangi lile tita be legilis to esu mirna bon, banya game hon, itra lia narinya gon, au le furumi ti lume le gumo honi, le mea owa bai ani viva anya, subuti lumuti ha sufri non luma hubudeme, Λαού σου λίνα λαλινάρε κάτε ρίση χωμά. Σου πούτι νομούτι γίνια λόγου αντίμρε αχαμά χαρίνια μου μαϊ λόγου πουρίου χαμά ουλίπα τη χουάγου. Mama amo kate ha vila luit gelandi ku hama mafia. Manu de da huma loi le lumbe ha sufero ni. Lada ku ba mafia fiu hada ni fu isu ku lu lo cho ku ma fin ya sun hu ye. Ani ha sufero ku ba sarago lu agu ti si we. Kumfli huma numa dari home. Aba menichi ni e bagri magumu cha titi home. Ha fai ru ame.
3: Le garike iru ku ba ilu la gambu. A gamba le le larinha ku ba isi fili sandu tuburi le gilis.
1: Ha gani rutinya. Masu ru ba nyalida gelibia ma oweli. Babur haluang lele tida beligi listo perga mubong. Baringa mehon, etaralinga nariya gong, awle gama baru efen to gagil bong. To piang gong amana. Subuti nungu tingi elwa guli na la fulah lenyi lupe lala na laruhi ha mafia hagana wo. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Ni nungu magli hafiya nuago, ni ipi nilida le la farube antipasi lege febe buiti nuago lida fulah lenyi lupe. Lenyi lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burkate hadirga magunta tinalao. Lawanyan ila fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru da bibalamo. Le ichi gubay tumuri, nubalako, lulafiko gudunia Israel na lau heigi egi nile adagra guduwa ti honguwari. Luma luha bagre do lidan ahoru hani. Anyan higini hama banya higiru ni kate leme duri haru da bay Nikolaita gubuma nye. Ligia lupayti, asakri ha kuma, ahi madirka kuma iter, nidu bahuwa kuma dise. Aba menagain da wohama grigia hadirga balibu ni kate ile. Tau efei to afro domo ni imbulu mkine.
3: Le gariga iri guba ilu la gambu, agamba le ile larinha guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
1: Le aganyi luti, neiga tutubalida ge manale aramu duwa nyuba ilon. Aba meniche gong aba dhubu na ruti lon lau aba ili isere buruwa nyuluago le ibidi ya tini kaa on lue dige lon le eresi biobale. Babur haluang heliletina biligi listoti atirabon, baniga mehon. Itra lian naniego aula lero kungio le itra be agu ke watu gemeti. Le abi nugudi ke bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti son le hadu gubay. Subuti numuti hinsi hapu afinye. Esere bitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadu nye la kate buiti guento loi meha forumi. Kamalumo ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo kong lau profeta tan animama ni. Lutayedu negrigia, lautaruta ahon nani gulun haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi nilea dagara uduwa te hong wari. Ruhat na datu lutasansiru nitigabe, maha gilu tigiru nitahoruhan. Ninaru hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metiranginyu, ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahin guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italuba tasubitiru ni suni gilisi, lagu subuti nani lebe aritaguni, Numa tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya ruhu tahanili gia. Machili ni yegini asiku dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma dero ni necha ni gurilau badu lani na guma di anile lau tigurau. Apa mehamuri gudagun ni kaisi saudi erule lau timuwa. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
3: Le garike iru guba ilu la gambu, agamba la ile larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
1: Baburi haluang enile tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hong italian naniya ko awle hau bilani hong yusay di sifir ko hamasay di warugun. Subuti numuti son leh hatir gubay. Subuti numuti lag bilani hinya la lausong ariya ogu wala laguniwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lupri katele aniya ko abay lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leh hatir gubay ligibu ge nungungiyete. Harita wa huma lubay telaru dao bay hong. Fala huma asakri ha huguya me. Ano maga gudon. Nid bahuwago kay liabi nga bahiwer tulipidi ang orahon. Lausong lira, anya yung fiyo gurigi hagana kong yung sarudisi, amadase yung hamagiru hatarabo. Hagaya, ebu gubanuma tau dagu utharuto la duga duuti hon. Haganyo nutinya, hadara gubadagu haruto. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudarugo nubanya kaisi nani ulingibuge nunguchi bungi yaluma hagibuge lani angheli.
3: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba lele larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gon, aule sandu bai, legien inare ni bai, legama balin ligelen uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara te la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subuti ni muti sun le ha daru bai. Roa di na aba benna da ani ni gibu niye, le lasi anu ni aba adoru. Datika lau son lo uwa la here, adika adan gaso lau nungumati, ani gunfli tun numa. Na dugu balu hayabi lani bu mafi haye banya, hari ko banya lagu kuri mama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi. Aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu ma subi duruni lagu kuri lani muti nya banya, isi tieno. Ai da bu mali nu ma di lu ga gura su mama, i ga narei du batu lu bai, lu li tani o sho un ne nu bi liabi lu agu su ku po, lu ho cho wagu ma so ha u bo bu bai. Ma di sa bai ni abi, aga da ha hu mi le hu ma bai, wa la mu ga abai ru ti hiri di bai. Aga ni lu tinya Nisi kumanya kei wakabu tina luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyingi, abe manaburu dhani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobe nye iseri nili hawago.
3: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburu haluanghe lile tida abe ligilis to laodi iseabu, baringa gamehon. Itra linha na linha vão ao que fente e bumflite ani inaruniti. Leita aqui é bem liabi sum kati lela derubi bungi. Subuti muti son leha derubi. Subuti numuti lago madili huma ani masuhubi. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bachargo hubi, madilitun, masuhubuya, nevera habadunu yumlu gugiye. Arinha gatun lago risi huma, lago bintu la dan hum. Lago namegiru huma ni kata, ani marinha humuti lago fugiabu huma. Gudemetu, marihitu, surusu huguye. Ize nichi gubei dimuni hun lunga gai hakuolu le afun hawali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lau hasurusu ha. Lunga aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta ahau hun. Luti lubei ti seri huma, asate hahubie me. Ana habenabu, nagua hanyo. Le agambu ti numala le, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia me numa. Agani lo tinya, nichi kubo ubaro hon numa guwa luago lala na narui ha. Itra gai nagani ron, aba nanyoro luma nubu chi luago lala.
3: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
0: Larinya sukata ile. Aba nani hi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itere bai kei tumala li fidu. Le buga adimu reha bai nu aba larinya gunu.
1: Wariba nyahu, naragu dali kate lebre lubi la susre dun lari kien buri lebo.
0: Li daora ligia, aba nere denu labu gelu bafu sifiri sandu. Aba nani hi aba lala narui hani sielu ani aniha somu grigi anyu luagu. Itere linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe iligie. Arihe etina wei gadiri lala naruwe hani. Nyenye nu wei gadiri wei ya mutu nyu luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigye lala uruwe iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba kati ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati lamidawa giye golau lala narui hani niyon gadir gataya gabagaritia bui lau agu dandu hakibuge ti hanagage lefrumi etiha dage itar liye kei aba liyu lehabiyama itar kei aba bagas ugir leheruwa itar liye ligibu kei hakibugirige lehagadir itar liya kei aba agilaham hati gadir gubay hagia sisi ngarino ilu kara aba hadage Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo guari ya buhau aguwaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage furubi metidan. Viva ligie weto anile lube liabi.
0: Sagiti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengirini lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
4: Wabure me wabungite. Garicha tibu lun peresi biruni uweiri guni. Inebese lun mababafu. Ladiga buhuya adigibali sunkate. lau bunda badege, lau gine bunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
0: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi luma tigibogu gen. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig da lau umala li reinti larinyaga.
5: Kaka tena bo ilu la daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
0: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugu. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemu. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu no libru tuguya. Nilu lalianu. Aba tilarinya gu aba hata ge wenya ya mutu no.
6: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru luma lu laheiri dunin sedu tiseyu.
0: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu no liburu tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no liburu, aba hahu duragun, gadri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hesari widulu wabungiu te luma lu hagoma diha ubowu.
0: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angeli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angeli kwa. Hania ga lau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebase luma tayuru ni lumu kule hafa rubu.
0: Agaba numutu ginye harinya guni sun kata ilela dugubai bungi usiel. Le mua rugubai, le labu gebai mua. Luma le baran habai, luma sungkate le lida baibu.
8: Rua la ten yubni, nebeste ni uedi gubni, luma ubafa, lule nyumbo ino ulala na huye ni, luma lumu dumu usula.
0: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
9: Itara la.
0: Aba hahudurogu uwe gadri uwea ya motu hagia, aba hichu uwezi guni lo.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
0: Abat narihi dale laheiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
9: igama
0: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da laheiri dubali mudu libia maseyu aba nagambu laniye kwa hapia ma kataya gabagri tihagia
9: Igama.
0: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba iluagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
9: Igama.
0: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba iluagu. Aba nagabu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
3: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
0: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Higama.
0: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warihi bayiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima aluguhandari metia hau ubu wagumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfu linu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latari, haniega lau umala lihereti.
10: Mwaguri mesuntiga bafa,
5: Darisa ida me bagusu re gedanya nile da kubo. Ida mesa bafoy re gedanya lagu hafa re guniwa hilagu boy.
0: Aba habi hi dagu harut. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida servidu nilu Kristu ha lu ginya banya hafa ragu ne koi hagu. Dida le nari hi boy. Aba la heiri duni mudu lisi sisei. Aba la dagaru aba ume buhara baganal. Aba lauri du veyu ke dagu tani na lut. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo boy muarugu ke tabur haigo tuige didi buda lahi gishunu garabali. Aba la kumu chagu sielo ke aba garata dale tubura wago. Aba la dihino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago boy wudu. Uwara hama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
5: Heiwo huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi le mubu ilu amulala. Luma lo ilangari meniganyi mudun. Nadiko chiluha li luweni luweyu li aganyi, kaba tiganyana la matuni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu, aba nye la manigu o sielu, kei buri luagu di miyogur. Aba narihine sedu angeligu, harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibu gen lataru nye nye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi u ligibu gu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi u luha burugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba la buincha giduni lau lenyegura watu lida gen watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidulu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagwa te sun udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringwa tugiye sun ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba la gifi dun lunu wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba lagini chagu lunu wa murusu lida ge libiri wei. La usung hati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyege ne ligi lau umala li hereti.
4: Fugi abu me ha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni gamalumu madari habai. Busea hakiye yebe hovegu gamalumu ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gurigi. Itar linya hadiburi kai hadi buriguninya liabi hari kai hari liyu daruguninya habulu gulau aba kate kama grab itale lamuri harina kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu luagu hali no adungu uriba ni hon grigi ya luagu seng hat nyenye aba habu tichakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe abdo muliri bi angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frumeti la misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge bai bungi aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu
5: farara banya gadri angeli buha gira yungbanya laru omi muduna le eufratas
0: aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube ladiga araseruwa yuluba ora ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo biya sanya numiyo itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu no nyeye aba kate haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
10: seraba amisura mundi templo gubungi luma latara aba do banyame atri enula ahu do gubungi ni gamalumu mamisura abai gurile le bon udi boy tibiti templo le degaderege wali hongi betu gubungi te halugo nya hagoni chuguni uguru gule sanboy Lagu biya vengi anhati, abame nona ha biya gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya sa, uruwa vengi, biya gefetia haguya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lelabure mesumu bo, ahengi abuse luti, ladudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haganiyu, Tun sui na gubai. Itera ti lobe ba furumi guari gu. Debu seti la dugu guri ba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia. Lu hadolo ni siye. Lu mamu yu la huya. Sunda ani ala bugi u adimu re hayu lu gini. Gabafu ti yegine. Lu hadugu ni du na hitume. Lu gine. Asukari regudu ni gubo. La usunu uye ni guri ba ni. Sagu habu seru. Dami me gumuha mali. Hawadi wali. Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabu ihama abame hefere de nuburibu abame lafaro ni yahila gubi abame herede rurubagu dida lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem le nyilubo ilada na watuwa hefusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiki abame karie gumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu guru wa meyu timi, ani migi rubanya lu habu nu. Aba meha gunda ragu ha ubo u gubanya, lau hao begu, darine lu hedewe bukata I hamagwa, le haguna. La diga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta gu hagui.
0: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi ligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha arihi balia, wairi ti hanufu de tagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala li here ti sielu gele, arinya gubai.
11: Warihu mayano.
0: Aba hamuda inu sielo lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba howegu sedu milu gurigia ladega haraba ganali ligi hahi birigrigia aba hichi guine besa ilubungiu le sielu bai ladega luweini hanuf sugu halibia malamisel madise bai leaba aba limi nunu hasedu angeli lifidu aba lagambu ni walaria gumala liburi heret sielu ye
12: lani halibungi luma kristu la rueha ubo ani harueha ba lusunda
0: aba dihele mchuga wen gadri wen ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rue hani lau hagibu muwaru aba hahu duragun lumbungi arinye gaina
4: tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le suntiga bafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu ani gumese debu arueha Ganyi briha neshane, chiluha weyi lung babayha, chiluha gie da lung bagusera gudine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hi biriha derega guanya bayhon guwabun. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese lung biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaharun li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri hanigu, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tilasali reguaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nye tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura lu leiki ni tira dame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahi le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma di anile laut grab aba lagi daruni wa tira tuwe aba lanugu ni wa lumbungi luagu lala aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di nanyi lubai arase li la bungi ubaru tuba lu toni giruni wa Nye lagu milu bia saa iru wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le ye habani sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaru kwa. Aba ti nagabu laniye kwa aba umala lihere tisielu nye.
5: Shabiha liya salpa aruni hon grige gubo wagon. Jiriha liya larue habungi uluma laguma liha kristu. Adiga sagawa lile ichigu bai haduru umadunga nyure ichiga ya habai haduru weyo wagu ari ya bulikibu ya wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudum. Luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwe guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la owe bu iganya. Laduga sugudi ni muti la umurusu rugari lani dana.
0: Dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu ligia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunutu. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu ligugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahi ha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi en lichigo disi ligancho, nyenye ridi luago kala ligancho, luma iri burile aubai la naba goi bungio luago kala lichiga. Mostu ligia lenege gaigusi, itara linya lugudi kai lugudi osu, liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu, luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luago aba lidage lichigo mostu ligia, wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo, aba la rey dagon liwon. Wairi te hanegi son grige lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichugu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniago.
13: Uwa te ni aba kei monstru le, kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa te gen monstru ligi ya, lo la dimone ha dimone buiti luogwa luma lo la nabaguni bongi. Luma lo la gumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la dugun itara, a dimone ha tiburibati luago bongi. Anaba lei liri, lani santuario, hama ha sieluma. Igiruwa tigi elu la gen dagu hama lani kubungiyo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha, ganoba yobowa gu lu monstru ligi. Ha, uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon, mudu le owebe.
14: Legariga iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Larige, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine ladimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladigun, luhahu dragon sun gerige hau bowa gubaya lun furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bowa gubaya lauburi milagu le ubai, lichigua ubafu lu ladigun ni linyuan furume guargu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lun, lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lun. Tadimune ha, lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lun sunla grigia, waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lun lichugu, aba maku luagu hahabu le honwere, o luagu la herebu. Luginya uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la luguraha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Busiti te kate lili chuau, le gufura andati, aturi ya hele linumeno monstru. Laduga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wei gadiri milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi herebele. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, sieluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru laduga harumati ya ligibuge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la midago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganobe ubo wago hon sun necha nigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la huingi uhu, rugu huye mewengu ilu, chinduza tanu la busa gudu. Utuko huma nule atikuwa li sielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, lau diven le lanina, liwie ligabiri tosenu.
0: Aba liabi aba ya haruwa angeli, aba laninha com lau o mala liherete.
16: Leão do raguti lu monstro, lu matum liaba. Igira de game no laburo de no alini monstro, lu abuluo o lereberuco. Lá tu vai viver em le lanina, lanarime liganha em pungio. Le lesero foi lido um licopo na liganha. Aba men la sofreu, lau ato luma sofreu ligibugue em mutum. Luma hagibugue ahimigo hasambibai. Lawari ruba, lugumu de linguagule asofreu ludubaria, lu sultan. Uwa bai emera guni ni veiwobo ni ariebo, honha awudurububa em lu mostu. Luma tuliawa, ni honha kawagubali liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye kwa haba umalali nyubi tisielu geno.
1: Aburi habile, fulese watinya ha owe tia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, emera ubalida agen hawadi umari. Aba melidi leha duwe bai uwar hama, liye sifi isanga.
0: Abat nari hi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garau warguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gulei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lu le nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
17: Dabu mbaluba gule, ladiga chiluha da aluwa luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasiku ragudu lu le nyeibai luagu duweri laluba gule muwa rugugi. Aba lalubaha. Aba eti lafri do aba ya angeli, tida gali tempo lubungi to sielu montau gie lalubaha gile hamanatu. Aba ya lafri do aba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai lalubaha gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
14: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Alubaha bon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agai dinale lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agai dinale bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi agai dinale ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis Capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa inicielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
4: Weriti alibwiti sunle adiga balibe. Wakure me bungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle madudube. Uwarabwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de bwe kwa mungi. Kaba sama dimure hapwiti buwaba. Bukuye le bire me usana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugun, ladiga harihuwa liwangu kuitu la sunle batudubi.
0: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le tempo lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, tempo lurugugi, tau yenu hadura gu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ke kate ka bakari ti hakia. Aba lichi gu aba kop lau ti golu lu kada aba hada ke sedu angeli guagi. Bui lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bakari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli guagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tidage templo.
14: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
0: Abalidi furumi eti angeli, abalaturu nilikopu ubo wagun. abala sali yego gumai gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu hudugu ahagi alo abalaturu ni habia maangeli likopu barana ho abala sali yego barana kei hata hilani aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida abalaturu ni haru angeli likopu luagu buriduna luma lise seiduna abala sali yego hitauna aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna
18: uara guati bu lau bagusi yego dunita buingi usanduti Bugu ya le mima abu, luma ke lubara ke frumi ya tita ani mima bugu ya guento. La duga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu we. Guento ati, kuraku ta adibu hitun hong, eres birunye ile hadina be.
0: Agamba nagia lania wago loige, latari.
6: Aha wabune mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blow isuru ni, luma richagu.
0: Aba laturu ni, hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigi ya lau lisu. Aba hachura nusungu bwe. Lausun lira masakri hati ya michi kuhagia uweri gunilo bongi. Anaba gwarugi hama ibongi ule gabafu bwe hawagu ige ha. Aba latu nini hasengi gange lilikopu luagu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigi ya hanyanya la duga hagari. Gamalumo ni itara masansi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha adugu bwe. Anaba gwarugi hama ibungi le sielu bwe luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo ila nyege lubai labaucha wei. Aba tunarihi hafridu iruwa sikri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itara haya sifri guriba te hagi ya kai uwa. Sifri kuhagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwa ya sun uruwe igu haubowa kubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
1: Goni kuhumatia, daduga sonyu bayi niyabi keili abi hiwerti ario. Fulese wabayle agagu duwa nyubayi anuha ladora kwa luwago. Lumaibu kwa lasu urusu luilari hiyo nlibusi gai.
0: Abati hondara kunia uruwe igu lida fulasu le giribayi ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali litage lala uruwe tida templu lariyaga.
19: Adeguruwani.
0: Aba yelaba lapiri hanika. Arechu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi kichumuwa lau aba haraba kanali heret sidi lau sun haraba kanali le dagali ba iluma genyei ama giriki likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubowo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ye sed angeligu, halau me sed copu, abalaniguno.
17: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonumbo ligibo gusarahu duna bon. Agana manyorue guha ubuo gubanya lida ahuruwa nituma. Bacharu hagia ha ubuo gubanya lau divingle lani na tahuruwa.
0: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina angeligia lido aba fulasu makairawat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bayi tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biruwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
20: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
17: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu derebidali mini tawuri tobun, lausumustu le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bari bai gabaga ritimeha, gamalumo cuento uali, lausulira, la mude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutita liburu tolani na gibagri, luma ge la dugu ubo. Tavoiri du bahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga be ani uali, gamalumo aba yaliadi. Mega itileli chua au luma gufaranda. Sede chikiligia mini la sede wubule wagu bai nyun tawuri tuguya. Sede meme chikiligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuhali haruweha. Aba hadage laruwehe. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagebe ani uwa li wento, ligie havidi bai uruwegu lausun ligie la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu ina gubai. Disi ganchu le barihu bai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumu nlaganyi rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegie su uruwe. Ani haganyi rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie, larinye guangeli ligia nu.
17: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi, grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be urubigu, te yere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwanyo surusu, hegi bai tigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga dhigni le labuse rube. La huwara dulunghe deregero ni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaibungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubao.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ge lao saragu bafu. Aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
19: Apire ha Babilonia to weiribo. Gueto hapie ha rumafiano. Harajo de guante de sun. Ha uye resifri go uribate. Hadi budinuru hiyete. Ani iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharu anya lau didinle lanina tahoroha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma lita tahoroha. Risihanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
15: Furiha mababilo yenge hugile nanigu. Mafara hamamu lalida tifigon lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigon dariru rachunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu fai humu doble loileta diga bui. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia gata tida tanili.
20: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufu liluma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumu leni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharingu.
12: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie ya lugu na hatiye buriha ubogo kubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati. Luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima lugu halonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, kari ibini musu o grigelo halugura ho harinya ko balu buru guligia
3: uar furuda burito semen bombuma tome ha hisie bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sundan
0: hanya halugura bani burikata ile ani risi eli da buru gule here durbadise le hanuf de loi hap.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.